Şuwun 2026-njy ýylyň 4-nji awgusty seýşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Goý ýolşymyz 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gysga tolkundan gün eferde diqqatyňyzy höderleýär. Hormatly dinleyijiler, goý ýolşymyzyň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny şeýlede Türk medeniýetiniň mirasy, şeýle hyýalymdaky jahankeşde atly tapgyrlaýyn gepleşiklerimizi diqqatyňyzy ýetirýäris. Goý ýolşymyz bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Murat Töri tehniki işgärimiz Aslı Ýykylmaz.